0: Wasserpreis agesät huet, a mat der Polis de Spunnis gemerk huet, an gëtt so senge Schaumbaskollegen regelméisseg eer an Zosisten op den Kräutmärt mat bruecht ze hunn.
1: All Moment. All Moment. All Moment. All Moment. All Moment.

innen gouf den Depart vun der Kurs vun 10 Auer op 7 Auer eiser Zeit den Nowet no fir gerickelt. Kurs gëtt natierlech bei de Kollege vun der Tele, 10:20 op 6 uns